0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
2: Wangji.
0: Avat pasil.
2: Wangji.
0: Avat pasil.
2: Mang bu guo lai.
0: Yetishalmaslik.
2: Mang bu guo lai.
0: Yetishalmaslik.
2: Gao fengqi.
0: Yuqori palli mazgili.
2: Gao fengqi.
0: Yuqori palli mazgili.
2: Zhao pin.
0: Xizmatchi qabul qilish.
2: Zhao pin.
0: Xizmatchi qabul qilish.
2: Bao jie yuan.
0: Tazalikchi.
2: Bao jie yuan.
0: Tazalikchi.
2: Zhai cai.
0: Ko'kdat aqlash.
2: Zhai cai.
0: Ko'kdat aqlash.
2: Xi xin qin kuai.
0: Astaydil ishchan.
2: Xi xin qin kuai.
0: Astaydil ishchan.
2: Gang qian pei xun.
0: Ish o'rniga chiqishdan burunqi tarbiyalash.
2: Gang qian pei xun.
0: Ish o'rniga chiqishdan burunqi tarbiyalash.
2: Liu cheng.
0: Tartib.
2: Liu cheng.
0: Tartib.
2: Li yi.
0: Qaida yo'sun.
2: Li yi.
0: Qaida yo'sun.